0: میں ہیڈلائن سے جسے لے کر موجود ہیں نہاریکا بھوانیا.
1: Before we move on to the stories, let's first take a look at the headlines for this evening. Benchmark domestic indices snap 4-day gaining streak. Sensex drops over 200 points. Nifty settles at 24,615. Global crude oil prices decline and Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow.
0: گھریلو شیئر بازار میں پچھلے چار ستروں سے جاری خریداری کا سلسلہ آج تھما. سینسیکس 200 انک سے ادھک لڑکا, نفٹی 24,615 درج ہوا. انتراشٹریہ بازاروں میں کچے تیل کے دام نیچے آئے اور بھارتی ریزرو بینک کی مودرک نیتی سمیتی کل ریپو در فیصلے کے بارے میں گھوشنا کرے گی.
1: And Manoj, I feel before we move forward, we should also make something very important known to our listeners, that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment before taking any financial decision.
0: اور آئیے اب شروع کرتے ہیں گھریلو بازار سے خبروں کا سلسلہ. گھریلو شیئر بازار میں لگاتار چار دنوں سے جاری بڑھت کا سلسلہ آج تھم گیا اور پرمکھ سوچکانک گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے. بامبے اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس کاروبار کے انت میں 210 انک یعنی 0.27% گھٹ کر 78,429 پر بند ہوا. ادھر نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 159 انک یعنی 0.64% نقصان کے ساتھ 24,615 درج ہوا. وستارت بازار کی اور چلیں تو نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا مڈ کیپ 100 انڈیکس 0.3% گھاٹے میں رہا, جبکہ خریداری سے اسمال کیپ 100 انڈیکس میں 0.2% کی وردھی دیکھنے کو ملی.
1: بینچ مارک ڈومیسٹک ایکویٹی انڈیسز اینڈیڈ ان نیگیٹو زون ٹوڈے, سنیپنگ اے 4-ڈے گیننگ اسٹریک اہیڈ آف آر بی آئی مانیٹری پالیسی میٹ ڈیسیژن. The Sensex shed 210 points or 0.27% to close at 78,429. The Nifty dropped 159 points or 0.64% to settle at 24,615. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell by 0.3%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. Earlier, the markets opened on a mixed note following the implementation of the new closing auction session, which was introduced yesterday. The Nifty and Sensex witnessed divergent movements during the first half of the trading session. However, both indices remained under pressure in the latter half. The Nifty eased significantly in the final minute after the conclusion of the closing auction session.
0: آئیے نظر ڈالتے ہیں سینسیکس پیک میں سمملت 30 کمپنیوں کے پردرشن پر. آج 30 میں سے 16 کمپنیوں کے شیئر لابھ کے ساتھ بند ہوئے. سب سے ادھک بڑھت والی کمپنیوں میں ٹرینٹ اور بجاج فائنانس کے شیئر سمملت رہے. ان میں 1.1% کی وردھی دیکھنے کو ملی. بھارت الیکٹرانک لمیٹڈز کو 0.9% کا اور ٹاٹا اسٹیل کو 0.6% کا منافع ہوا. ادھر گھاٹا اٹھانے والی کمپنیوں میں پرمکھ رہی ہندوستان یونیلیور, جس کے شیئر 1.7% نیچے آ کر بند ہوئے. این ٹی پی سی کو 1.6% اور ایچ ڈی ایف سی بینک کے بھاؤ 1.5% نیچے آ کر بند ہوئے.
1: With that, let's also take a look at the sectoral indices on the BSE. 19 out of 28 sectors ended in negative zone. Among the top underperformers, insurance plunged 2.1%. Realty as well as housing finance shed 1.2% and utilities dropped 0.6%. In contrast, capital goods gained 1%, metal rose 0.9% and industrials added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,128 companies declined, 2,108 advanced and 196 remained unchanged.
0: نظر ڈالتے ہیں روپے کی استھتی پر. انتر بینکنگ ودیشی مدرا بازار میں $1 کی تلنا میں روپیہ آج 4 پیسے کمزور ہوا. 95.38 روپے کے استر پر بند ہوا. ایک ہی بھٹاچاریہ جی, سب سے پہلے ہم آج کی جو گتیویدھی رہی ہے شیئر بازار کی, ہل چل رہی ہے, اس پر آپ کی پرتکریا سمجھنا چاہیں گے. خاص طور سے ہم نے پچھلے کچھ